Macusa. Ano muna si Siyao? Yasua Macusa. Amuna yeye, Koma, Samakusa.